Sigurševi, odloževi Sigurševi, odloževi Sigurševi, odloževi Sigurševi, ode raše me, ode raše me, ode raše me.